Metro 105 FM. Det tog till andra krap. Pink och line OA. Fang playing online då ner en easy psy sure mom. Du kunde pop sing med det full HD. Metro 105 FM. Playing DD till backup kunde.